0: Chceš, ale nezabude nikdy, koho syn si ty.
1: S kým si ty? S kým si? S kým si ty? Povedz mi, s kým si? Povedz mi, s kým si ty? Ha? Či jediného syn si ty? Alebo vyjebane syn si ty? Ha? Koho syn si ty?

Zostaň v hůdě, zavři piču, nelez von, zahoď klúče v jednom kuse, nelež hovná jedného dňa, príde účet, príde prvá rana zprava, ktorá ti hneď zmení účest, mal by si sa na to